0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sätt av datorn, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välkommen till Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailandsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailandska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. USA har i natt angrepet flera mål i Iran som svar på att Iran ska ha skutt ned ett amerikanskt militärhelikopter. Iran hävdar de har angrepet amerikanska baser i Bahrain, Kuwait och Jordan med droner och långdistansmissiler. Det har brutit ut demonstrationer i den nordirske byn Belfast efter en knivstikking på öppen gata måndag kväll. Reporter är Miriam Olsvik.
2: Demonstranterna har satt fyr på bilar, byggningar och en buss. En brutal video som visar att en man i 40-årene blir knivstucket i huvudet sprider sig i sociala medier. En man i 30-årene från Sudan är siktet för drapsförsök.
1: En man fraktet med ambulanse till sjukhus efter en trafikolycka på Hitra i Trøndelag sent igår. Två män i 20-årene var i bilen som kört av vägen. Politiet misstänker ruskörning och upprättar sak. En man i 30-årene blev kört till sjukhus med rökskador efter en boligbrand på Isebakke i Halden i natt. Ifølge politiet var det öppna flammer från taket på huset då brandmanskapene kom fram. Tillsammans 11 personer blev evakuerat med RNTB. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: På grund av driftsproblemen blir det bara två färger i sambandet mellan Hareid och Sulesund idag. Fjord ene mellan att det blir avgångar 10 minuter på var halve och hele time. Det har varit driftsproblem på färgsambandet sedan tisdagsmorgon. Och helseminister Jan Christian Vestre menar Stortinget inte bör detaljstyra driften av lokalsjukhusen. Under en debatt i Stortinget sa han att det ville vara en oöverkomlig uppgave och inte föra till bättre helsetjänster. Vestre advarte också mot att slik styrning kunde föra till ökad centralisering av beslutningen. Uttalelsen kommer mens Stortinget behandlar en sak om decentralisering av sjukhustillbud och säkring av lokalsjukhus över hela landet. Debatten sker samtidigt som det är ny oro runt tillbudet av sjukhusen i Volda och distriktspsykiatriska center i Kristiansund och Molde, det skriver NRK. Och ledaren i Ålesund KrF, Hassan Parandé, melder sig ut av Kristelig Folkeparti efter över 10 år som medlem. Han menar partiet har bevägt sig i en riktning som inte längre samsvarar med hans värderingar och visar till ett ökande gap mellan egna ståndpunkt och partiets politik och retorik. Parandé beskriver avgörelsen som tung men säger till Summersposten att summan av utvecklingen över tid har gjort att han inte längre känner sig igen i partiet. Flera partifäller har uttryckt förståelse för beslutningen och pekar på att de uppfattar det som en högerdrejning i KrF de sista åren under ledelse av Dag Inge Ulstein.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Så till onsdagsværet. Det ser ut som vi stort sett får oversida vær med lite far för nedbör genom dagen. Helt på tampen av onsdagen så ska sola glimte till och temperaturen idag ligger på stort sett runt 13 grader. Det blir lite vind också genom onsdagen, stort sett en lätt till lava bris på tampen av dagen. Får vi en frisk bris ifrån sörväst och det blir stort sett en bris från sörväst genom hela onsdagen med solnedgång klockan 23:28.
4: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
3: Riktig god morgon ifrån Sunnmørsveiene får vi väl kanske se si, denna onsdagen 10 juni för det är stille och rolig och fin flyt så en bättre start på dagen på vägarna det är det väl inte möjligt att få. Och när vi är först inne på att önska god morgon så ska vi självklart göra det nu också för välkommen till morgonshowet på Radio Ålesund denna onsdagsmorgonen och vi är igång med den 10:e dagen av juni månad en ny sommardag men det är inte så mycket sommar att spore ute. Idag är dessvärre temperaturerna de är heller kölig, spør du mig i hvert fall, framför sommarlig, men sån är det. Idag så gratulerar vi alla heter Margrete och Margaret med navnedagen och 10 juni är också FN:s internationella dag för dialog mellan civilisationer, en dag som handlar om förståelse, samarbete och gode möte mellan människor. Värderingar som kanske är viktigare än någon gång. Her lokalt skal vi litt senere rette oppmerksomheten mot ungdommene i Ålesund. Kommunen har nemlig fått en ny utekontakttjeneste, en oppsøkende og forebyggende tjeneste for ungdom mellom 12 og 18 år. Klokka 8 så får vi besøk i studio av de nye utekontaktene som skal fortelle mer om tilbudet og hvordan de ønsker å være en trygg og synlig ressurs for ungdom i kommunen. Men først så skal vi starte dagen sammen utenfor vinduet Våkna Sunnmøre til liv med fjorda, fjell og forhåpentligvis da litt mer sol i løpet av dagen enn det meteorologene melder. Så jeg håper du får en fin start på onsdagen, og så setter jeg selvfølgelig stor pris på at du velger å tilbringe morgenen sammen med meg. Mitt navn er Trond Inge, riktig god morgen. Her kommer Sam Fender.

Vi fortsätter praten vid den onsdagsmorgonen med den nya utkontakten i Ålesund kommune, Ole Morten Metli Dragset och Katrine Klauset som är i studio. Nu har vi snackat lite, Katrine, sånn generellt om det du ska göra och ska liksom jobba med och nå ut till ungdomen, vara en slags brobyggare som du själv sa tidigare in mot både skola och andra hjälpapparat. Men det är ju gärna, alltså vi har ju läst det att det är ju lite utmaningar för ungdomen i Ålesund med bara ungdomskriminalitet,

Harry Styles, American Girls här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska på lördag till Olsvika och sända live radio ifrån gokartutleie Ålesund som inviterar till Open Grand Prix. Och du kan ställa helt gratis till start i Grand Prix med och sända oss en melding där du skriver rätt och slett vad du tror en utleje gokart väger. Du trenger ikke å svare riktig, du trenger bare tippe, og så kan det være at du senere i dag trekkes som en av vinnerne til å stille gratis til start på Grand Prix i Olsvika. Lørdag 13. juni altså, og det selvfølgelig da gokartutleie Ålesund som står for gleden av Grand Prix. Nå så skal du få musikk her i morgenshowet. Counting Crows med gode gamle Big Yellow Taxi. Det god låt. Kos deg. God onsdag.

0: Ålesund.
1: Ja, det är Michael Jackson som står för tur här i morgonshowet med They Don't Care About Us. Mitt namn är Trond Inge och klockan är 11:06 denna onsdagen 10 juni. Och när vi kommer till lördag 13 juni, då ska jag få på mig hjälm och dress och köra go-kart och inte minst fortälla live på radion om det som föregår på go-kart utleje Ålesund. Där är det nämligen öppet Grand Prix lördag 13 juni.

0: Dagny. Den är fin. Sista heter Rain. Då hoppar vi tillbaka till morgonshowet idag.
1: Vi fortsätter praten vid den onsdagsmorgonen med den nya utkontakten i Ålesund kommun, Ole Morten Mattli Dragset och Katrine Klauset som är i studio. Nu har vi snackat lite, Katrine, sån generellt om det du ska göra och ska liksom jobba med och nå ut till ungdomen, vara en slags brobyggare som du själv sa tidigare in mot både skola och andra hjälpapparat. Men det är ju gärna, alltså vi har ju läst det att det är ju lite utmaningar för ungdomen i Ålesund med både ungdomskriminalitet, rus, men också utanförskap och den typ av ting. Och detta är ju ting dock förhoppningsvis ska vara med och förebygga. Kursen jobbar dock då. Nu är dock tidigt i rollen dock, men kursen är plan att jobba med förebygging runt akkurat detta här.
2: Alltså för vår del så blir det jo i första omgång att bli känt med ungdomarna och de olika ungdomsmiljöerna. Och då har jag tänkt att starta med att vara en del ute på skolorna nu för ferien startar och så vara på kaoskollektivet och fällesverket och de andra platserna där ungdomarna är och där de andra vuxna som känner ungdomarna. Och på den måten bli känt med både ungdomar och de andra i livet runt ungdomarna.
1: Och så är det kanske lite viktigt att få fram för att det nu nämner ju är det som på något sätt i klassen allvarlig. Inte ruskriminalitet och den typen av ting, men det är väl så Ole Morten att det är ju inte bara det. Alltså det ungdomar kan ju väl kanske komma med och till dock med andra tema också. Är det så att det är det något terskel för vad de kan komma och spöra ut kontakten om? Må det vara allvarliga problem eller kan också vara små vardagsliga ting?
3: Vi är öppen för alla typer av spörsmål och bekymringar vi. Och vi är så heldiga att ha med oss en sexolog här då. Så det är ju ofta spörsmål ungdomarna är upptatt av. Det är ju sex och samliv. Få lite los och lite vägledning innanför det kan ju också vara grejt, tänker jag.
1: Ja, det alltså man kan ju väl själv kanske tänka sig tillbaka till ungdomsåren och då var det många spörsmål som meldte sig och det är inte allt som kommer upp i pensum på skolan och då kan det kanske vara gott att ställa de spörsmålen till en trygg vuxen som faktiskt kan det och som är där för det. Lite sånt som Katrine och Ole Morten alltså är i den nya utkontakttjänsten till Ålesund kommun. Men vi var lite in på det för pausa, Ole Morten, att dere tilbyr också stötte till föräldrar. Vad spørsmål och utfordringer tror du att föräldrar kommer att komma med när de tar kontakt?
3: Jag är ju själv föräldrar och det har ju ibland lurt lite på vad ungdomarna menar driva med på kvällen och sånt. Det är ju inte alltid så lätt att få tag i hem. Och det är då lätt att tro att han kan ringa till utkontakten och få ett svar. Det är delvis sant. Vi kan förklara lite runt om vad som rör sig i ungdomsmiljö. Var de flesta ungdomar kanske hänger för att säga sånt. Men vi hoppas också då att någon ungdomar likar att vara som oss, att vi kan finna på ting samma med dem. Per idag så är det väl vanskligt att få ungdomar att hänga på rådhuset på sjunde etage, men vi ska på sikt nog få oss ett nytt lokale som vi då tänkt att inreda på en måte som gör att det blir appellerande att ungdomarna kommer till oss. Lite som en slags fritidsklubb, men ja, med begränsade öppningstider.
1: Och så är det så att det, och det kan ju kanske vara en fördel för föräldrar och Katrine, tror jag, att det, när man ska nå ut till ungdom så är ju gärna sociala medier en viktig bricka där. Är dock investerat på den fronten?
2: Ja då, med driva och upprätta en Snap-kanal i vart fall.
1: Ja. Och där kan det kanske vara en liten uppfordring till föräldrar, för det kan vara kanske en fördel, Ole Morten, att de också följer utkontakten Ålesund på Snapchat.
3: Ja, det är nog inte ett dumt tips i vart fall.
1: Nej. Ja, jag har mina ögon, skönar du. Det men vi var lite in på det tidigare också, att det dock är ju en behandlingstjänst. Dock är på en måte ett ledd, får vi väl kanske si då, med att dock etablerar kontakt med ungdomen, dock skapar tillit och så kan dock vara en brobyggare in mot andra tjänster som kanske ungdomarna då eventuellt måste tränga. Hur tid ser du för dig, Ole Morten, att det ska vara relevant och kontakta eller koppla in andra tjänster?
3: Det blir en väldig värderingssak, men både jag och Katrine har ju stort sett i tidigare arbetslivet varit det ledde efter oss. Det vill säga att vi enten jobbar på institution, enten via barnevernstjänsten, hatt kontakt med barnevernsvakta. Nå har vi da en mulighet til å kan gripe inn før de instansene der kommer på banen, og forhåpentligvis da forhindre noen tilfeller der da. Med rett og slett bare litt god voksen veiledning og være en støtteperson da, hvis de trenger hjelp til å ta kontakt med BUP eller helsesøster. Mm. Det mange ungdommer som litt usikre på hvordan de skal gå frem. Vi kan da hjelpe dem med det.
1: Ja, for dette, dere har jo et, vil jeg tro, et samarbeid allerede med skoler og hjelpeapparat. Hvordan har på en måte dialogen vært med den nye tjenesten dere står for, Katrine, og dialogen opp mot blant annet skoler og andre hjelpeapparat?
2: Den har vært veldig positiv, som er i gang med samarbeid med både skoler, forebyggende i politiet, helsestasjonene vil vi komme i kontakt med, og andre som er rundt ungdommene.
1: Og så har vi har jo stilt mange spørsmål nå, Ole Morten, akkurat som at dere har vært i denne stillingen her kjempelenge, men dere startet jo allerede nå på mandag, bare for et par dager siden. Så dere er jo da naturligvis nye i rollen, men dere er erfarne. Hva er det dere håper å på en måte klare nå i første omgang da? Liksom, hva som er målet nå, la oss si, resten av 2026?
3: Målet er jo egentlig å være så mye til stede at ungdommene blir trygg på oss. Rett og slett for at etter hvert, det her er jo en jobb som tar lang tid. Å bygge tillit, det er ikke gjort på 1, 2, 3. Jeg har jo selv vært ungdom og vært skeptisk til både det ene og andre. Vet hvordan det føles på kroppen, og har jobbet blant annet på Humla akuttmottak. Har pratet med ungdom om hvordan de har følt det på kroppen, hva som gjør at de havner i en sånn situasjon. Så vi vet jo egentlig hvor det her går, men hvordan vi skal forhindre det, det blir så individuelt at det er helt umulig å svare på. Men alt er veldig alternativt.
2: Og et annet kortsiktig mål med det er å opprette et eget ungdomspanel som er tilknyttet utkontakten med ungdommene fra målgruppa, som skal hjelpe oss å komme med innspillråd til hvordan jeg vil at vi skal jobbe, hvordan skal vi være, hva er de behov for da. Så det ønsker vi å få i gang så fort som mulig.
1: Og så er det, som jeg sa tidligere, vi snakker vel i all hovedsak nå til foreldre, ser det for meg denne onsdagsmorgenen, og hvis vi skal tenke da, Katrine, at det er foreldre som nå sitter og hører på, og kanskje kjenner litt på bekymring rundt eget barn, eller eventuelt hvor de bruker å henge på fritida, vi går jo inn i en tid nå på året der de er lenger ute, ungdommene, de været gjør at de kanskje ferdes over lengre distanser, sånn type ting. Hvis foreldre skal ta kontakt med dere, hvordan vil dere at de skal gjøre akkurat det?
2: Da kan de ringe oss på telefonnummer
3: 47 666 300.
1: 46, hva er det du sa? 47 666 300, det gjelder å holde tunga beint i munnen, hører dere, men ja, du vil legge til mer.
3: Jeg har også en e-postadresse, da. Den er så enkel som utekontakten, at ålesundkommune.no.
1: Før vi runder av, så vil jeg også stille et spørsmål basert på at, la oss nå si at det er ungdom som sitter og hører på, Ole Morten. Hva er det viktigste budskapet dere har til ungdommen som måtte høre på denne onsdagsmorgenen?
3: Jeg synes at dere skal komme bort og si hei. Hvis dere ser noen som står ute i kontakten på bryggen, eller på brystet, eller ser oss går i gataen, bare kom bort og si hei. Det er veldig trygt.
1: Da har jeg fått stilt alt jeg ville stille spørsmål rundt til dere to, men hvis dere har lyst til å legge til noe, så må dere selvfølgelig bare gripe ordet. Men er det noe du vil si, Ole Morten?
3: Jeg vil legge til det at dette her er en politisk forankret sak. Det satses ganske mye på dette her, og det er ikke for at vi skal være noe sånn politi nummer to, eller noe vekter nummer to. Dette er noe helt eget. Så det å tro det at hvis du kommer til utekontaktene, så går vi og formidler videre, det er helt feil. Det blir hos oss, så lenge det ikke får for livet helse.
1: Og så ønsker du å legge til en ting til?
3: Nå har jo vi vært i jobb i to dager, sånn egentlig, men vi har litt på forskudd da, vært på en konferanse i Oslo, på gatenærkonferansene. Vi har vært på besøk til en bydel i Oslo, gamle bydel i Oslo, for å se hvordan de jobber. Vi har også tilbringt en liten uke i Trondheim, som er uteseksjonen her, og utekontakten på bydel Sør, og vært med ut og gått sammen med dem på gata på kveldstid. Så vi har fått en god del tips hvordan vi skal jobbe, men det blir litt for mye å ta akkurat på radio her da.
1: Utekontakten er altså en oppsøkende og forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 12-18 år, og som han, Ole Morten påpeker, en politisk forankret sak gjennom Ålesund kommune. Du finner mer informasjon om utekontakten på Ålesund kommune sin hjemmeside. Da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for besøket til dere begge, og så må dere ha masse lykke til med det flotte arbeidet dere har foran dere, og så ønsker jeg dere en fin onsdag videre.
3: Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
2: Takk skal du ha.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det är en härlig remix av Jenny. Låt att Tame Impala som heter Dracula. Husk att melda på i kampen om kinobiljetter. Vi delas ut från Odeon. Gratis kinobiljetter hver uke, där vi ställer lite quizspørsmål som du har chans till att svara på. Och ukas spørsmål, det är som följer. Nu är det bara att ta fram notatblocken eller vad än du må göra. Vad är namnet på den nya Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere den här uka? Har du också namnet på den nya filmen, så send det in till oss på Messenger. Skriv kino först och så svaret ditt och lägg ved ditt telefonnummer, så är du med i trakningen som sker på fredag.

0: Lager, välkommen inom Åland Bil.
1: Sett av datum, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med gode tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, gode partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familje och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernesdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
2: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You. På lördag då arrangerar go-kart utleje Ålesund öppen Grand Prix för all som vill delta. Och då har vi i radion här någon biljetter att dela ut. Du kan säkra dig en plats i löpet helt gratis ved att fortell vad du tror en standard utleje go-kart väger. Har du ett svar på det så send det in till oss. Här krävs det inte att ha rätt svar. Det är bara att send in ett svar så är du med i trackningen. Så ta chansen och plötsligt så står du på startstreken på lördag. Vi träcker en vinner. Både idag har det blivit trocken vinner, men både imorgon och

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.